ne adwon tofo yi baye akoma kro ne adwen kro se nampa nyankopon yema ya brinyina that Dr. Akwasi Miracle. Ane, Asafo Kwame, Manu Kuro.